0: mi option public kummi ke di ko kaf ko le ma te pan ko manju bu lo bu jaato on nokor fu jamara ko ngol ne ullo ko mela muju mi garde ndari di ko manju bu bla net muju mi te la copie na sa woji nya banu la comité régional développement ne le biye di magenu o newdi si banque bu ka woli no di won fak man ju mi bu ko ko e jawtu mu kuna kaw ke muju pe ndok jeno lo banen de jo sum jaji
1: La radio qui parle tout.